Beetje chaconerte er in de Major Sire, dat is Cinci Met, dat is Cinci de Lul. Ele is een van de importantste noms Juvens de la scene de pop. Olivia Rodrigo, compie 23 anos, ele publicat in corte zijn terzo album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Da quel album, per la no, lo scenom na Stupid Song, ed en dedicaen qua pac più tard alla festa de Tir Federale. Scelto una pro RTR.